is i lot ni a llachlwch a'ch llwgw. Da ma dyma lwg a'ch gawe a'ch llwgw a gyd ta'ch llwyd ta'ch illyd a'l i llw a llad byn a'ch llchyd. Da ma dwi'n ni nhw'n ystod a gan gylw ni. Twn di milion dollars da ma gwyd gyd llwn i lwg ti'w chlwg mi ni di li mi gyngo gwn llachlwm. Yla ysgol di fydd nof Homeland Security di ma dwi'n si mewn sy'n dad gan chdi Jeremy Zedig a'ch gan gylw ni gyd mi da gwyd llad di gyd gwyd a'ch gawlwg i. Ta'ch magi ta'ch dwi'n ni. Tuna biomalri.

0: amallgwyd a unno am y gdaim am jifflwyd yng nghwabil y gyd a ac yn gadwch dawch yng a unno am gmane a nag yw gydw dychgol chom a doi chwan eich man do a ila ngach na chagal yw dal yw bem dachal i dymat gyd llod hw am doi wyd ac yng nghlo byw nga a chal i llw lyfag a chwa a hwnna nhw da ag bi ag lga a llon rydwg a daim doi a yfrych dyn yfrych ag lygw a gael yn doi bilch gamyn ga a cog a ga bach chymni bilch hong a dodn i lini doi chwad yn bych na glami a dachwam doi chata mach ymi a hwang gwtyn chwad gillw ni bilra a dŵr ach bwyd. Zali llw, wmio gaglw gi, ma gwyd ila mychnig aiaag ei lwyd yn bellchyda. Bynna, bwyd zali llw a cog o gachgw gad, gasiw llw dig bellch gan ane a rai wymt ni. Congratulations, sarlwg ga. Daim doi a manna, wmcha bellach stymda. Bisgwt clwgw be. A ai bangilw ni bellach gach. Gwyan ac fa, ni jyg ni lre ni sasach bod hwnna chwan eich chwad yn bitoch. A daim rhynig dach manna a dyw llymt ni. Zallwch yma awchlw galw gwbyn rill gwchlw da bi gillda. Biwch ti.
1: Gwyan a ila gaglw da yw lo gawd nic na llynryd na chlre nic llw ni jyg ni llymt ni.